0: Radio Vogušća.
1: Ono što slijedi u nastavku, poštovani slušaoci, jeste informacija o stanju na putevima. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja po pretežno suhim i mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Da ne čitamo sad gdje se sve izvode radovi, to radimo svaki dan, samo ćemo još reći da na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Budite oprezni, poštujte saobraćajne propise zbog svoje, ali i sigurnosti ostalih učesnika u saobraćaju.

nije samo Sarajevo bosansko-hercegovački pop rock, nije, bilo je toga i u Zenici recimo, pa ta grupa Nemoguće vruće, pa su oni potrajali tamo 1987. krajem objavili taj svoj jedini album, pa ih onda napustio glavni autor i pjevač Asnif Spahić, autor i pjevač Mladen Vidović, a zanimljivo je da oni i nisu zapravo bili dio originalne postave tog sastava i ostavili su ime grupi iz koje su otišli, a oni formirali grupu Ritam srca. E onda ta grupa je kao prvi singl svog jedinog albuma izbacila pjesmu Mjesec se nakrivio. E sad, ta pjesma govori, u njoj se pjeva iz ženske perspektive, ima tu neku malo narodnjačku, ne narodnjačku, nego tu neku tradicionalnu liriku, tako da kažemo. I odmah su svi počeli da ih upoređuju sa Crvenom jabukom zbog njihove pjesme Bježi kišo s prozora. A ova pjesma kod grupe Ritam srca zvala se Mjesec se nakrivio. U to vrijeme Asmir Spahić mi je govorio da to nema veze, da oni možda imaju samo neku malu, tanku, vezivnu nit sa Crvenom jabukom, ali da su to dva različita benda, a onda je malo to sve leglo na svoje, kada je 2011. godine, prije 15 godina, Crvena jabuka na svom albumu Za tvoju ljubav snimila upravo tu pjesmu, a na tom albumu snimili su još par pjesama iz repertoara grupa Nemoguće vruće i Ritam srca, a zanimljivo je da im se Asmir Spahić pojavio na tom albumu kao autor i nekih novih pjesama. Dakle, Crvena jabuka i njihova verzija pjesme Mjesec se nakrivio u Avliju provirio.

0: Slobodnih mjesta ima samo gdje šljakeri rade, svi bi u birokraciju, tamo su bolje plaće.
1: Yes.
0: Produktivnost ima svoje ekonomsko opravdanje, zašto da proljevam znoj kad dobija manje?

0: pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujemo muzikom kroz vreme sa Amirom Cirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.
2: Radio Vogošća.

0: marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biskof Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

I evo, 14 sati, 22 minuta, idemo dalje kada su u pitanju informacije iz preduzeća Vodovod i kanalizacija, odnose se na današnji dan. Dakle, obavještavamo cijenjeni potrošače da je uslijed nepovoljnih hidrometeoroloških prilika došlo do značajnog pada izdašnosti i kvote vode na glavnim izvorištima vodovodnog sistema u cilju sprečavanja rada pumpnih agregata na suho, zaštite elektromašinske i hidroopreme od havarije, dakle, te obezbjeđenja neophodne akumulacije u rezervoarima, prinuđeni smo pristupiti povremenom smanjenju pritiska, dakle, u mreži, a planirana područja i termini primjene mjere obuhvataju naselja Kobila Glava, dio Velešića, Pofalići Ciglane, zatim Košavsko brdo, Gorica i visoki spratovi naselja Bare, Slatina, Orahov brijeg i Poljine. Period smanjenja pritiska bit će u terminu od 14 do 16 sati. Eto, danas čuli ste, kažu iz preduzeća Vodovodi i kanalizacija.

0: I bi to Aleksandar Prijović, pjesma Halo, a što se tiče informacije za sami početak, naime, danas u poslijepodnevnim satima došlo je do saobraćajne nesreće na magistralnom putu M18, zbog čega je obustavljeno odvijanje saobraćaja zbog teške saobraćajne nezgode na magistralnom putu M17, dakle na dionici Konjice-Bradina saobraćaj je obustavljen do završetka policijskog uviđaja, saopćeno iz Bihamka. U saobraćajnoj nesreći su prema svjedočanstvima s mjesta događaja učestvovala dva motocikla i jedno motorno vozilo. Oba smjera formirane su ogromne kolone vozila, zbog čega se vozačima savjetuje oprez i strpljenje, a više informacija o eventualno povrijeđenim i uzrocima nesreće bit će poznato naknadno. Evo, dakle, čuli ste šta se desilo, stoga dodatan oprez, čuvajte sebe i ostali učesnike u saobraćaju.
1: Ostavljaj me noćas.

I rekao, divne slike i divni snimci dolaze iz Sarajeva. Naime, u Sarajevu se danas svečano obilježava 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine. Tim povodom glavna sarajevska saobraćajnica ulica Maršala Tita postala je pozornica velikog svečanog defilea policijskih snaga i veterana koji je privukao stotine okupljenih građana. Defile je zvanično započeo ispred spomenika Vječna vatra u 14 sati, odakle se kolona pod zastavama Bosne i Hercegovine uputile prema platovu Skenderije, a na samom čelu motorizovanog dijela kolone nalaze se moguća moćna specijalna oklopna vozila Senator, nakon koji je uslijedila i ostala službena, dakle su ih slijedila ostala službena vozila. Uz policijske ešalone u maršu su učestvovali kadeti Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, dok su se na kraju službenog dijela kolone pridružili pripadnici hitne pomoći te sarajevski vatrogasci. Posebno dirljiv je emotiv van trenutak dogodio se na samom začelju defilea, kada su ulicom kročili veterani MUP-a Republike Bosne i Hercegovine koji su dali ključni doprinos u odbrani zemlje tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Okupljeni građani duž cijele trase od Vječne vatre preko higijenskog zavoda pa sve do Skenderije pozdravili su ih gromoglasnim aplauzima, ovacijama i zastavama, a svečanu atmosferu u gradu dodatno su upotpunili zastave Bosne i Hercegovine i Republike Bosne i Hercegovine. Nakon završetka uličnog marša program se nastavlja u dvorani Mirza Delibašiću na Skenderije, gdje se za 16 sati je dakle zakazana i svečana akademija, a na akademiji će se kroz prigodna obraćanja i evokaciju, uspomene još jednom odati počast historijskoj ulozi rezervnog sastava policije i u očuvanju i odbrani Bosne i Hercegovine. Zaista divne slike, divne snimce iz glavnog grada Bosne i Hercegovine. Idemo svirati 15 sati 48 minuta.

0: vijesti Radija Vogoša.
1: Sanela Preljević i Hamza Hasković, koji su uhapšeni u akciji Federalne uprave policije, nakon više mjesečne istrage predati su nadležnost kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo. Kod njih je pronađeno oko 12 kg materije koja je asocirana na opojne droge. Osumnjičeni će biti zadržani 24 sata. U tom zakonskom roku postupajući tužilac odlučiće o daljim mjerama. Državljanin Srbije iz Novog Sada koji je u Makarskoj je bačen u more nakon sukoba oko majice fudbalskog kluba Crvena zvezda narednih 14 dana provešće u splitskom zatvoru. Odluku o određivanju pritvora donio je općinski prekršajni sud u Splitu na zahtjev policije koja je tokom obrade incidenta utvrdila da je Novosađanin putem svog Facebook profila narušavao javni red i mir. U ruskim napadima na Ukrajinu tokom protekla 24 sata poginulo je najmanje 11 osoba, dok je više desetina ljudi povređeno, saopštile su lokalne vlasti. U Bosanskom narodnom pozorištu Zenica sinoć je na velikoj sceni izvedena predstava Za život cijeli u okviru 25. festivala bosansko-hercegovačke drame, koji je u maju odgođen nakon reakcija navijača nogometnog kluba Čelik. Fudbaleri Željezničara i Čelika podijelili su bodove u susretu osmog kola Win Lige Bosne i Hercegovine odigranom sinoć na stadionu Grbavica. Meč je okončan rezultatom 1-1. Sutra se u Bosni u jutarnjim satima očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama, ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti, u Hercegovini sunčano, dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 32, u Sarajevu do 25 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća, naredni pregled je u 17 sati i 30 minuta.
2: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biskof Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo litar i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
2: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

nije samo Sarajevo bosansko-hercegovački pop rock, nije, bilo je toga i u Zenici recimo, pa ta grupa Nemoguće vruće, pa su oni potrajali tamo 1987. krajem objavili taj svoj jedini album, pa ih onda napustio glavni autor i pjevač Asnić Spahić, autor i pjevač Mladen Vidović, ali zanimljivo je da oni i nisu zapravo bili dio originalne postave tog sastava i ostavili su ime grupi iz koje su otišli, a oni formirali grupu Ritam srca. E onda ta grupa je kao prvi singl svog jedinog albuma izbacila pjesmu Mjesec se nakrivio. E sad, ta pjesma govori, u njoj se pjeva iz ženske perspektive, ima tu neku malo narodnjačku, ne narodnjačku, nego tu neku tradicionalnu liriku, tako da kažemo. I odmah su svi počeli da ih upoređuju sa Crvenom jabukom zbog njihove pjesme Bježi kišo s prozora. A ova pjesma kod grupe Ritam srca zvala se Mjesec se nakrivio. U to vrijeme Asmir Spahić mi je govorio da to nema veze, da oni možda imaju samo neku malu, tanku, vezivnu nit sa Crvenom jabukom, ali da su to dva različita benda, a onda je malo to sve leglo na svoje, kada je 2011. godine, prije 15 godina, Crvena jabuka na svom albumu Za tvoju ljubav snimila upravo tu pjesmu, a na tom albumu snimili su još par pjesama iz repertoara grupa Nemoguće vruće i Ritam srca, a zanimljivo je da im se Asmir Spahić pojavio na tom albumu kao autor i nekih novih pjesama. Dakle, Crvena jabuka i njihova verzija pjesme Mjesec se nakrivio u Avliju provirio.

0: Slobodnih mjesta ima samo gdje šljakeri rade, svi bi u birokraciju, tamo su bolje plaće.
1: Yes.
0: Produktivnost ima svoje ekonomsko opravdanje, zašto da proljevam znoj kad dobijam